0: zie ik raus.
1: Hé, hey, wat machen Sie da?
0: Ik mach Schluss. Ik spring van de Brücke.
1: Dat is verboten. Name?
0: Karel.
1: Rudi Karel?
0: Ja.
1: Dan springen Sie.